мрач і кутернога старий троусен. Не марчте, браче, ще ще споткаме, де смерть нас везє до своєї залоги. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie, gdy przybędziemy bandą w piekieł progi. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie,